0: PMN Fiji.
1: Totoka, domo i kalitui, ena serea anton domongo, ena pamana viti. Nangauna sa avu e rosa vulkawalu na miniti, meti nikarua na kaloko, sa avu atalichunga e rosa vulkawalu na miniti, meke ruma i dhava. Finaka balevu na vito koni tiko mai na bongi vinaka nikua. Peke mini na dhaka tiko na mbongi ni kua, yandra mbongi se ndrepe tiko mbeke ngoni sala, ke mini na Uber drivers, sereng ko mwani na numi keve tiko kina, sereng ni ngulia dhavi, to na Matabu Wale, My Napier, Hawks Bay, na Wakatawa, na iwa ukula, tuira rap meleki, ke na Wale na Lawani kawai ndo mbule minaka serengo ndo wataiti kwa kina my way mouth mbule minaka meli sili maimbao tamai edi isoa una sereana meiva ke niko wakatalanga kina na vuvali na vengaravi lemeki lewa kertone isulisoli serengo nina nungi kerti kina sereana Peke mni kia dana sereana. Serengwa minu mni. Wonga ni mosi mosi. Wonga mosi mosi. Wama rote ke mni tiku na mbongi vinaka ni kua.